Vit hørte oss en kjent om år som ber. Kom I hessen samband, jeg hukse om en kvöld jeg kunne køre en surgen kaldbaksbåt. Dette var sent I leia kvöld, og minnest I hukse jeg at jeg var ikke sult til å komme hjem, til huset var tømt. Med åren var sjore og jeg møter sammen med oasebrøren, og synet var til en elev og et lakkors tøylukt sammen med øren ung og tryggvande. Ta knapt jeg ranta mer I hoa, Men tror hette jo det du selv by om, hette jo bønarsvær, at alle tjener herren under kvöld, og tog jeg så ensam at hjemme. Ta måtte jeg ikke på smulebandet og takke Jesus en og en affær for bønarsvær. Nå nevnte jeg med åren hver sjur jeg møter sammen med Asbrøm, så kom jeg ikke utan om å spille en sang I timen. Og jeg har valgt sangen, jeg vet et land.

Vi tar då bättre, vi this is amazing grace. Jeg vil takke for meg, og ikke herrens sykning i tykkene ødsmål lukte av, og vågne at jeg finner glede av å høre nærkere av min indis sang.

0: Lisa Witte-Avondje, twee sms, Tafira Lioasulas, Korte Hoja, Little Sister Uqvald. Over Ertu, vi sitter i Bliga Gøte Lursta, takk for det, Anne-Lisa. Så takker vi ta nästa til Lioasulas, og har vært av Lursta etter munnere gode vinkene. Vi har haft mange gode løte sammen. Hun en god firmynd for okken, ta vi som ungar byrja at komme med kjønnshuset. Takk for det. Hva sier du til Alisa?
1: Ja, her er det Jenny Boer.
0: Det er det?
1: Ja.
0: Hatt jeg fløver til?
1: Ja, jeg fløver.
0: Ja.
1: Hatt jeg godt høyre.
0: Det er godt jeg har gått jægland.
1: Ja, det er sikkert. Det er stort.
0: Alisa, tusen takk for at du ville komme via sendet. Jeg er så glad for at du kom til vi fortalte så nekk og så djupt og breit.
1: Ja, til å takke for det. Det er så vel.

Vit hørte sangen «Du mår som ber». Kom i hessen samband, jeg hukse om en kvöld jeg kom køyrende sugen kaldboksbåt. Dette var sant det leia kvöld, og minnest i hukse jeg at det var ikke sult til å komme hjem, til huset var tømt. Med åren var sjore, og jeg møtte sammen med Oasebrøren, og synet var til en elev og et lakkors tøylukt sammen med øren og ungen tryggvande. Ta knappt jeg rante mer i hoa, men tror dette jo det du selv by om, hette jo bønersvær, at atler tjener herren under kvöld, og tog jeg så ensam at hjemme. Ta måtte jeg tjekke på smulebandet og takke Jesus en og en affær for bønersvær. Nå nevnte jeg med åren hver sjor jeg møter sammen med Asbrøen, så kom jeg ikke utan om å spille en sang i timen, og jeg har valgt sangen «Jeg vet et land».

Vi tar då Bettel, vi this is amazing grace. Jeg vil takke for meg, og ikke herrens sykning i tykkene ødsmål og lukta, og vågne at jeg finner glede av å høre nærkere av min indisk sang.

Het is me aan het wachten naar een lengkom te kunnen zoen. Toen kerelijke aan zijn aan broeiteren zoeken. Your love broke true, had dat met Keith Green som we het hoort over. Nu had ik weer aan het horen is hier aantachten som je loopt uit de knieën. Het is uw reisbootjes som je al lezen nu. Ja, wie een toe, bootje uit de neer, dat is Hans Erik Nissen som schrijver. Og hetta skrifar vi til tykkara, fyrir gleði tykkara, má vera fullkomin. Fyrsta Johannes er brev, 1-4. Syndin og leggur gleðina, hún smittar allt, hún kemur en ondi af, vi svinni spillum. Det galdande fyrir vírskiftene mellom menneske og god, og det galdande mellom mann. Tui ligger til Johannes og hjarta, at viner hans genka og ljósa noen. Gjera det ikke til, så slakna gleden. Ertfinning og bæktela vinner fram, tui neka virru dult og varst. Hefa vi ikke gåa samvisko, finna vi mistök til åren fyrir sjálfi at koma i betri ljós. Bera brøver og systrar se såleis eit, så svinner gleden. Da finnst en glede som høyrer himlen om til. Så landje du lever her og gjør, gleden om det tøymelige skiftant. Sjuka, loying og deie hefa fætur i loven om, og kasta myrska skuggar i det. Korsene finst en fullkommen glede her å gjøre. Hun stendst av at gjørst opp i vidskiften om vi god. Du kommet til god, vi tønner synd, skal du ikke ivast i at han vil tige og måte der. Han vil reisende tige tønner synd fra der. Det gjør de han vid deg av synden. Finst ein meira fullkomen og frigjerande glede fyrir ein glæta i hans syndara enn en vera loster fra bæje synd og skuld? God vil at du stovot skal eie hisa glede. Hena eie du, ta du gongur i ljósen. Det ikke det samme som et liva utan synd. Det blir ikke til tjeinan tryggvande så landje vid ere her og jord. Men okkara vidskifte vi god kunne være såleis at vi sier honom alt og ikke delja fyrir honom, men bera alt fram og i ljose. Hefet uta såleis, eier du ena fullkomna gleg. Du hefet gjort opp vi god, og ikke ouppgjort finst mellom te og god. Du fyrra byggven. Da god kalla det, kanst du færa alt fyrir eitt. Ta veri glede i tøyn fullkommen fyrir Guds åsjån og i æver.

wüsste ich ja, wo ich durch die Birne oder wie es wird kommen. Er sendet da wie Telepost, Linden, kurlinden.fo. Og hvis du ikke at ringe inn, så du velkommen til det, det 22-13-24, og der kan tegge en liten løte om vi kommer ut og tegge telefonene, men vi skal bare fortsette å ringe, og vi kommer ut og tegge telefonene. Vi har funnet noen bønder evner inn, så vi får at via fire. Det en eldre kvinne som dotter, det ikke at vi kunne bia fyr henne og det gjør vi at vi gleder Gå Jesus, vi bia dine vise eldre kvinne herre som dotter og hun ikke skje herre Gå elsker jeg på i himmelen herre vi bia det så innelom det herre Jesus at du kommer til disse kvinne herre Jesus og møter henne og grøyer henne herre fyr til jeg som plover henne at han heter fattelig herre Gå Jesus, vi bier til så innan herre, signe henne og at han hatt god og Jesu navn. Så kommer til den neste personen, skal til Kanningar, og ikke kunne få gå på. Hun skal til Kanningar morgen, og ikke få gå på. Gå Jesus, vi bier til denne fyrse kvinne herre, at du vet denne nøye og denne miskunn herre Jesus, Legger du noen naklemmer til hender og så kvinne herre, og gjør til herre Jesus at hun, da hun tås av laknen herre Jesus, at hun får gå på for det som i henne kroppet går god, da bier det så innelundere, signer be henne og henne kjære går god, og at han hatt, da bier det så innelundere, og i Jesu navn. Det seneste bønnen som vi har funnet inn til å så det en mer som skal under skor